0: Allah da şükür.
1: Ma'akum shukran sana sujudi. Ma'akum kitab ridba billah.